Enti number ni 0 mebo no ayi mebo no miensape eno anno. Mebo no miensape. Na madan me ho 1 minute. Be say afi ni ebe wura mpae nim. Afi say ye ye be anonte baabi. Na onyame nsa abaye so. Ye be anonte ya pampam. Anytime ebe anonte service no. Nyame nsa abaye so. Me kotu quotation dia mawo. Na afi asan ya anonte ya pampam. Na afi de nyame nsa ahoode abaye so. Ne de wura baabi ya ebetumi dade ye ho. Aha. But Robert Eje mehu. Luther Lucy Atashwas no ba pete saying Kate Asantua danu enti aka ni pa baako baako 11 na mo sa ni pa 11 na aka mo ya 10 10 Gladys insia kwa mana ka ni pa 10 ene mo sa ni pa to obi oka hu bia Awurade ma divine favor obi oka ni pa 10 ho amana su ni pa 30 Awurade ma divine favor ti me bo number na baako baako 4 na ni pa 10 na ya ka ho momo number ni ye 0 to se ka ho sa won kwa ye 10 10 ye 100 ye ne nko momo number ni ye 0242 042 072 momo